Så til en ny sang med Soundvision i dag med Cantina Crazy, It's Party Time, derefter Jambalaya udsat for Fats Domino.